0: mẹ chứ tiếng anh tiếng anh chuột quá có gì cả mà anh tiếng
1: cha chuột chứ mà tiếng anh chỉ mà bị miêu nam mà nhá
0: chứ mà bị miêu chuột
2: anh rồi ta anh nào làm radio anh là rồi mà mà giờ mới bắt đầu cắt tổ cái đấy hả bắt đầu cắt quỳ ra cái đấy chào
1: món này mới bắt đầu
2: chào cái gì cả chén
1: tu món này đi đi đi đi
2: đi đi đi đi đi
0: đi đi
1: bus có con lên ngon mà tu món đi đi đi đi đi ota bari mo ngata dinu korido ota bari đi đi đi đi đi ota bari mo ngata dinu korido ota bari miu miu wang put
2: aya
0: che kana
1: ni a chode ka put pe kana waji puri
0: wa yo ngo
1: ha
0: ko chong te me make go ko de woni da jo kana gem wana ginga gemi
2: to mo chao pek a gena
0: no
1: pek a gena no ke ke ni e beru woni line no rie woni tien wo ko te mo chong woni nyui nyui nyui a la food
0: and I better talk about
1: Liz. You didn't put in a word to talk about talking, you know. Now, you ready? We want no chip, no karaoke, but you know, my charity go, you chimmy queen, and la remini, nyenga, me, wa full name. Ero da kapeng yo nyo weng then it's fine. Ka nickname benetie mi waunge kerimoni manu ibedu ka yenye neni teki noko mi waunge we wagwet wiyo ko la win radio. Wanong dano ti lani.
2: Speaker fam, hello.
3: Hello?
2: Yes.
3: Hey, utie.
1: Wautie, good evening.
3: Hey, timon be.
1: What you have there?
2: What you have come, man?
3: Lee.
1: Yes?
2: Ano mierke yo madi? Ano rete parbe wano de chawa de?
1: Imara, imara, imara, imara, imara, imara. Aya.
3: Ah, uti magwai ke.
0: Tengi wai kom ede wizi kom edo.
3: Lee?
1: Yes.
3: Ah, ini Monica Kariaga.
1: Yes, Monica.
2: Monique.
3: Monica, how do I get your pee? You don't ever.
0: Oh, pee, I chill like me. I just get on tape.
1: You don't pee.
2: Oh, pee, you want to get no one?
3: That's it, you want.
2: Jack and Norton, pang yo.
1: Edo, you might be away.
3: Yeah.
2: Ah, can you hear me? One again, you get a bar.
1: Monica, where? Get me a while to pay you, yeni, and your pay. Answer to yes, no, no, you can. Imarope,
3: Amarma, Maka, no,
1: eh?
3: Pangiwa.
0: Bang up, but don't get it together.
1: Okay. What'll be going in your pee, or kitty maro, kitty, and then we wear a wizzy, my one again, your
0: pee,
1: or
0: money.
1: Yes. Namachim?
3: I'm a bear.
2: Let again.
1: A better bear. Best thing got away.